0: Cause I gotta have faith.
1: Obraz pogreje sunček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
2: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: Radio 1 80-ta.
1: Ma super, u petki od večer idemo spet na Perkov, kao u Zun sedemo.
0: Pomlad. In samo tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1 80-ta.